vet ting blir til og ting forsvinner også, så han glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen bevegelse og reisen et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår, og han sår, og han sår. Det alltid progresjon fra i går, og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.